0: Thank you. Good night.
1: Thank you. Good night.
2: Thank you. Good night.
3: Anja bukai, anja bukai, anja bukai.
4: Anja bukai, anja bukai. Anja bukai, anja bukai. Anja bukai, anja bukai. Anja bukai, anja bukai. Anja bukai, anja bukai. Anja bukai, anja bukai. Anja bukai, anja bukai. Anja bukai, anja bukai. Anja bukai, anja bukai. Anja bukai, anja bukai. Anja bukai, anja bukai. Anja bukai, anja bukai. Anja bukai, anja bukai. Anja bukai, anja bukai. Anja bukai, anja bukai. Anja bukai, anja bukai. Anja bukai, anja bukai. Anja bukai, anja bukai. Anja bukai, anja bukai. Anja bukai, anja bukai. Anja bukai, anja bukai. Anja bukai, anja bukai. Anja bukai, anja bukai. Anja bukai, anja bukai. Anja bukai, anja bukai. Anja bukai, anja bukai. Anja bukai, anja bukai. Anja bukai, anja buk